na tsansa, malaot ka nagin. Kung pagtakop sa kaluwasan, naghimo ka maayo, wala naman tsansa nga maghimo ka malaot. Kaya di maayo ka mo. No? So, muna makauturan ang aton buhaton subong, dapat ara na kita sa Ginoo nga nag-aalagad mga kaabyanan. Kay amuna siya ang gusto sa Ginoo sa aton, no, mga kauturan. Antes kita magapadayon, magapangamo danay kita, mga kaabyanan. Dalayaw na mong amay, ngayara ka sa kitasan sa mga langit. Salamat gid sa sini nga adlaw, nga inugpaway, nga imugin hatag sa amo. Nakahimo kami sa pagsimba sa imo, pagdayaw sa langit no ni mong mangalan, subong man pagtuon sa imo mga pulong. Gani ikaw maga-bless naman sa amon, kag maga-protection sa amon, sini namang unang mga minuto sa sining unang adlaw sa simana. Gani hatagi kami kabakod, kusog sa mga masugata namon nga mga pagtilaw. Kag subong man, ipalayo kami sa mga malaot nga mga tao. Kasi sining atinion, kami maga-pamalandong sa imong mga pulong. Sige hapon ikaw maga-upod sa amon, pagi sa imong balaan nga espiritu, balaan nga presensya. Kagpatawara kami sa amon mga sala nga nahimo sa buhat pulong kagunahuna. Kag ikaw man maga-bless sa imong makanakan karon nga nagapamati through Facebook, subong man nagapamati sa ila mga radio. Kag ikaw man maga-guide sa akon mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong nga uyon gid sa imo kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat, good evening sa tanan nga mga kabayanan. Kumusta ang aton nga mga pagpanisikay-sikay sa sini naman nga adlaw? No, makauturan, I hope, no, malipayon ka mo dira, nga nagapamati sa inyo nga mga radio, subong man nag-live through Facebook sinigid nga gabi. Kag sige hapon, live nyo makitaan ang inyo kubos nga lagad, Brother Hedrin dire sa XFM Iloilo 100.7 mga kauturan. Okay? So, search nyo lang dira sa inyo mga cellphone. Kung nagapamati ka mo radio, kung gusto ka mo maglantaw dira sa inyo mga CP, puyidigid, no, mga kauturan. XFM Iloilo 100.7 mga kaabyanan. O, di magkalipat sa pag-follow, like, and share. Aron nga sa din, updated ka mo sa tanan naton nga mga helikoton dire sa sini nga estasyon makuturan. Okay? Labi na gid sa maayong panglawas, mga pagtudlo, no, mga lectures ang kayong lawas, kag subong man sa mga balita, mga kaabyanan. No, labi na ang lagan subong sa kalibutan, kinanglan maka hibalo kita agon makapreparar kita, no, mga kaabyanan. Kag subong man ang aton makauturan nga yara sa mga kaumhan, kabukiran, pagkadto diri sa kabaybayunan, kumusta kamo mga pinalangga namon nga mga munog palamati? I hope nga ara kamo sa maayugid nga sitwasyon, no? Kag subong man ang tanan naton nga mga pumuluyo diri mismo sa syudad sang Iloilo. Kumusta kamo kag nagaangkon kita subong sing maguom-guomon nga panahon, no? Kag sa iban nga mga barangay-barangay diri sa Iloilo, no? May ara ginaulan, no, kag may ara man wala gin ulan, no, makotan di pugtag-pugtak subong ang ulan, no, mga kaabyanan. So muna, no, halong kita always sa aton niya nga pagkabuhi sini nga kalibutan. Okay, sa tanaton nga mga driver, no, publiko kag pribado, may gabi dira sa inyo tanan sa mga nagapamati, no, sa ilang nga mga taxi, sa ilang nga mga dipasahero dira, pud sa mga nagasakay, no, maayo lang ang pagpamati niyo dira. Kag sa tanan nga mga nagapanihapon, no, maayo lang ang pagpanihapon niyo dira. Kag sa mga nagaluto man, maayo lang ang pagluto man niyo dira. Okay? Samtang naga pamati sang pulong sang Dios. Okay? So salamat sa ambanan nga ato nabatian, no, mga kaabyanan, na isa ina ka pagpahanumdom sa aton. Samtang kita nagakabuhi. Kag gusto ninyong i-download niya sa inyong mga cellphone, pwede gid, no, mga kaabyanan. Pangitaan nyo lang dira sa aton nga YouTube, Hedrin Soliano, makauturan ara ina dira, no, kagdamo ta mga songs dira nga makahatag ginatawag energize sa aton spiritual nga relasyon dira sa Ginoo. Okay, so sa sini nga gabi, no, aton pagatamyawon ang pipila naton nga mga kaabyanan nga nagapamati sa ilang nga mga radio mga kauturan. Okay,